Regole, sam reći si, treba tvačit sa nam. Otvora pavesa, pavos! Oko še, še, še!